0: последно пънче до несения зад, до зад куду по-скал.
1: О.
0: Що са не така?
1: Мачине. Мисли на то.
2: Кой ще пънче до зад куду?